Добрий вечір. Вітаємо всіх вас до Радіо Юність України. Я вас Зеленяк. Добрий вечір. Tuesday evening. Hadi din ще раз. І, of course, today only 3 days left in the work week. Тоді буде День Незалежності. And then we're going to celebrate Queen Independence Day. Talk about that and a few other things. So let's get to it here on 92.7 FM CKJS.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Лиманському напрямку фронту ситуація напружена, на Гуляйпільському армія РФ просунулася. Україна за місяць вивела із ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Viberis у Росії. Приватбанк повідомив про технічний збій. Про це та інше далі докладніше. До уваги слухачів Українського радіо повітряну тривогу оголосили у Києві та у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Подбайте про власну безпеку. Росіяни просунулися на Гуляйпільському напрямку на Запоріжжі, повідомляє моніторинговий проєкт Deep State, оновивши онлайн-мапу бойових дій. За даними аналітиків проєкту, противник просунувся поблизу Свято-Петрівки Пологівського району Запорізької області. На Лиманському напрямку російські війська намагаються накопичувати сили безпосередньо поблизу лінії бойового зіткнення. Окупанти підтягують особовий склад, штурмують позиції українських військових та намагаються інфільтруватися у бойові порядки сил оборони. Про це в етері Суспільного повідомив речник 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк. За його словами, ситуація на напрямку напружена.
2: Малими піхотними групами за рахунок простої зеленки намагаються проходити, обходити зону дії наших дронів, ховатися від наших безпілотних систем і в такий спосіб атакувати чи то наші піхотні позиції, чи то спробувати їх обійти для того, щоб заходити нам в тил і виходити на наші логістичні маршрути або на наші позиції операторів БПЛА чи наших вогневих засобів.
1: Під час нічної атаки безпілотників на Москву та Московську область під удар потрапив склад Wildberries у Підмосков'ї. Там зайнялася пожежа. Інформацію підтвердив губернатор Андрій Воробйов. Україна за місяць вивела із ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Наскільки відчутним є удар для економіки країни-агресорки і що це означає для сотень тисяч продавців малого та середнього бізнесу, Українському радіо розповів економіст, екс-радник президента Олег Устенко.
3: Wildberries обслуговує багато росіян. Це єдина платформа, яка найбільш потужна в них є, через яку йде торгівля. Вона генерує приблизно 3% їхнього валового внутрішнього продукту. Тобто ми з вами говоримо про цифри приблизно на рівні біля 60-75 мільярдів доларів в річному виразі. Тобто якщо Wildberries не працює, це такий значний мінус до їхньої економіки.

0: Новини на Українському радіо.
1: Народний депутат від «Слуги народу», заступник голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Жупанин написав заяву про складання депутатських повноважень, про що повідомив Суспільному. У коментарі «Українській правді» Жупанин сказав, що має намір спрямувати свій досвід та знання в енергетичному секторі на практичну роботу, зокрема на підготовку України до складної зими. Яку саме посаду він може обійняти, депутат не уточнив. Також заяву про складання мандата написав депутат від «Слуги народу», член Комітету з питань економічного розвитку Остап Шипайло. Повноваження припиняються після відповідного голосування Верховної Ради. Приватбанк повідомив про технічний збій, через який наразі не працює низка його сервісів. Над їх відновленням працюють фахівці банку, написала компанія у Фейсбуці. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
1: Завтра вночі у більшості північних, центральних та південних областей, а вдень на сході та південному сході країни місцями короткочасні дощі та грози. На решті території без опадів. Температура вночі 9-18, а вдень 21-26 градусів. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
2: .7 FM CKJS.

Добрий вечір, слава Україні! На хвилях CKJS 92,7 FM звучить українська музична радіопрограма. Перед мікрофоном з вами, як завжди, в цей час Марта Скрипник. Завжди бажаю вам гарного, приємного і спокійного вечора.